0: Tēnā mai.
1: Ora kale ko ki de mai fo.
0: Tēnā mai.
1: Ori se le warrior ku te mu mela he renga fo ku se e tem.
0: U mera male peru mai fo no.
2: Le is of day them.
1: E ava tai.
0: Io no. Do